0: na nyinaa so eti ntentem na no ma mene pastor Bernard ye nwuram na yemfa nchirimu akodo emfa ma ye wi amene ma me dada nso be call voter ma mu ya o debi ma mene pastor Bernard nko voter na ni aka no mene ma me lizi ye nko korobo ne ye nu ya no ma danfo nkranfo wo hunu aha baolation sheshi teshi ne be ha wo hunu ye nko o modie mu na ye bibia nya kama ademo ma mene pastor Bernard ye mu nwuram wo voter ma mu na Yenwe kakran fama yenu ya no masanse debi audi da oya udi focus se unu ya ne memu na pa anase ko se da so hia wa there's a some bise bi wo mame ko pastor Bernard no ne mu wura mu vote memu kakra pastor Bernard hello afon
1: ma follow da fun afon
0: agbe wo kala me bi e
1: nya te fe
0: egbi e mame amaga na le birthday du ale glomle ne ndi
1: yo ma fa ma no bebe Prophet Fagba Dodola Pleno Katara Mia Grabe, Mauna Yere Papa.
0: Amen. Mauna Yere Papa. Pastor, Egwi and Yabbe.
1: Yeah.
0: Halabe, Nane Jojoge, ye. Edo Jivo, ye.

Fear de bia wo kwa hu. Aye wa apostle prekope. Odo apostle. Ti se obi a ni do no a yade aka no no bia nya honam yade. Na aka no ni mo ye hu hu mo. Se wo ye madofo mie nu ani die anwe payo. Ti kwa na ko bom pa ye ma wo mu na menso mu yade ma wo. Na mi apostle wo ifie de mu no. Siesie wo done dia ma wo na watimi akoda wasiumu anwumre yi na makoda wo adwuma we wo hu sire den